Lisa, du sagst, at du tager meget gerne til noget mit. Det må I lægge lov til, hvor jeg er nært. Det er lavet til 340 mark, men det var lige også af dato lukke. Kjenne sig vil lade mig sige, at jeg er siger om at jeg tager mig ind i kolde mig lav lukke i la. Kuga jumigo kun nok sikkende nært, og hun er nært mig i 2 millioner. Sikkende romak, der går akkago. Og når man har 20 minutter, så er man 14 minutter. Da du har med leon, så kan man nå til at gå. Og når man har 20 minutter, så kan man nå til at gå. Så kan man nå til at gå. Så kan man nå til at gå. Så kan man nå 20 minutter, så kan man nå til 14 minutter. Ricky, putte mig ret op. Det går ikke bare. Du sagde, at man må gå. Ama pilih katinga, dekini kami ni tua min Ricky putih mirak tok terbawa tiak pagi. Oksok tolin unuk sekendang nak juga kanang neloni 30 unai unia temani 5 miloni. Akaiku sekendang romak juga kanang neloni 20 mit unai unia temani 14 milu maksuni. Ya kalau tu cahlin unuk sekend nuwia nak juga kanang neloni 40 mit 60 mohat taloni unai unia temani 10 miloni. Akaiku nuyugu mak juga makutui nagelik kanang neloni 40 min 60 mo kataloni unai unia temani 18 minggu masuni tekeni ikaluk tu cermin koglok tolin unuk isyakin nak juga orang neloni 20 unai unia temani 9 miloni akaiku nuyugu mak juga makutui nagelik Nigga omasuni 20 min, sini gua nak doa unit 40 min, 60 mo atau mak tu blog meter biar mixani. Unai ni ada mana 20 min gua masuni. Tak buat aku selesai menerima segi awal. Tapi nak kacang mian ini unuk, ama kagoo.